više. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pre.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme.

Rimšljan koji preko zida puže, trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zonom.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: Radio Republike Srpske.
1: Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Jabuku. Dakle, to će biti jedan dio emisije posvećen upravo sladoledu, pa priznaćete, zaslužuje ta poslastica barem jedan razbudilnik u godini. Ali, s druge strane, voljeli bismo evo da čujemo i vaše iskustva i da na neki način evo opišete taj, tu poslasticu koju vi volite, a zove se sladoled. Javite nam se. Potrudili smo se i ovog jutra da obezbedimo goste koji će nam pričati o zanimljivoj temi. Ovog jutra dolaze nam sa Saobraćajnog fakulteta u Doboju. Tamo će sutra biti obilježena 21 godina postojanja ovog fakulteta. Pa eto, tamo iza 8 časova pričat ćemo i između ostalog i o toj temi. Najavit ćemo brojna kulturna dešavanja. Ljeto je, organizatori se trude da obezbjede sadržaje u svojim lokalnim zajednicama. I evo, na taj način i mi imamo šta da najavimo, pa nadamo se da ćete odabrati po nešto za sebe. Evo, ostalo je još da se predstavimo i da kažemo da će ovog jutra razbudilnik tonski realizovati Ognjen Jutanović. Za pripremu informativnih sadržaja Zorana Marković je zadužena, ona će mi se uskoro pridružiti u studiju, a muziku će birati Bratislav Božić. Ja sam Slavica Ličina i želim vam dobro jutro.

0: Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućemo staru narodnu priču koja nosi naziv Tri pera. Jednom je stari kralj pozvao svoje tri sina k sebi da izabere naslednika. Stavi ih na probu.
1: Krunu će dobiti onaj koji mi donese najlepši tepih.
0: Tada baci u vazduh tri pera i naredi sinovima da svaki krene u smeru u kojem je palo njegovo pero. Najstariji sin ode na istok, srednji na zapad, a najmlađi sin, koga su zbog svoje naivnosti zvali Glupavko, videvši da je pero palo nedaleko od njega, zaključi da tu neće naći nikakav tepih, ni lep, ni ružan. Tek što poče da očajava, treći sin, kad se pred njim iznenada otvori poklopac na podu. On propade i nađe se u dvorani koja je bila deo žabljeg dvorca. Mladićeva priča duboko pogodi kraljicu žaba, to jest žabokraljicu, i ona mu pokloni predivan tepih koji on odnese ocu i tako postade njegov naslednik. No njegova ljubomorna braća predložiše ocu još jedno takmičenje,

0: a ovaj prihvati i dade im novi zadatak.
1: Kruna će pripasti onom koji mi donese najlepši prsten.
0: Najstari sin bio je zadovoljan prvim prstenom na koji naiđe. I srednji sin učini isto. A glupavku i ovog puta pomože kraljica žaba. I on opet pobedi. Onda braća predložiše i treći ispit, a otac reče:
1: Kraljevstvo će pripasti onome koji mi dovede najlepšu snahu.
0: Ovoga puta kraljica žaba nije mogla tako lako da pomogne svom štićeniku. Ipak reče glupavku da uzme veliku šargarepu, da izdubi i stavi u nju jednu od njenih žabica, a da zatim nađe šest miševa koji će vući tu čudnu kočiju. Glupavko je bio naivan i slepo je verovao žabljoj kraljici, pa je posluša i ona ga nagradi bogato. Šargarepu pretvori u luksuzne kočije, miševe u bele konje, a žabicu u predivnu princezu koja se udade za kralja glupavka. Od tada su dugo i srećno živeli i vladali. I čiča miča i gotova je još jedna priča. Do idućih susreta na istim talasima pozdravlja vas vaša Zmajovana.

0: tako dalje. I na bazi tih izvještaja o defektaži se praktično definiše način sanacije u raspoloživom vremenu trajanja remonta.
1: Za sada nema većih nedostataka na postrojenjima, iako je blok u eksploataciji gotovo 4,5 decenije. Termoelektrana Gacko radila je u kontinuitetu više od

0: radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavije taj rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma, pusti me. I ugas.

E sada je 7 časova 19 minuta. Mi ćemo dobro jutro uputiti i prema Automoto Savezu Republike Srpske ovog jutra. Sada nas tamo očekuje Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro vam želimo.

0: ćemo. 8:10, u nastavku razbudilnika imamo i goste u studiju. Naime, Saobraćajni fakultet u Doboju obilježava 21 godinu postojanja. Svečanost će biti sutra, a ovog jutra naši gosti su dekan fakulteta, profesor dr. Miroslav Kostadinović i doktor nauka i međunarodni ekspert u oblasti saobraćaja Milan Tešić. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, Saobraćajni fakultet u Doboju postoji 21 godinu. Da li ste, gospodine Kostadinoviću, zadovoljni razvojem fakulteta i onim što do danas je postao?
1: Pa, što se tiče Saobraćajnog fakulteta, on je osnovan, već možemo sada da kažemo, davne 2005. godine. Krenuo je sa dva smjera, sa drumskim saobraćajem i željezničkim. Danas Saobraćajni fakultet ima 8 izlaznih modula ili smjerova. Imamo jako veliki broj svršenih studenata, kako na prvom ciklusu, tako na drugom i trećem. Ono što bi se moglo pohvaliti da je Saobraćajni fakultet u svome razvojnom dinamičnom putu od 21. godine ima sva tri ciklusa studija, što je danas rijetkost na univerzitetu, kako banjalučnom, tako i u istočnom Sarajevu. Saobraćajni fakultet je bio jedan od prvih fakulteta koji je imao i treći ciklus studija. Ono što bi mogli reći u ovom dinamičkom razvoju da je Saobraćajni fakultet akreditovao i prvi i drugi ciklus studija. Naš rezultat pokazuje najbolje naši svršeni studenti koji su naši ambasadori, a jedan ovdje, što ste i najavili, odgostio je i dr. Milan Tešić. Znači, to je najbolji pokazatelj šta je Saobraćajni fakultet uradio u ovih proteklih 21 godina.
0: Evo, rekli smo, svečanost će biti sutra i to je prilika da se promovišu diplomirani inženjeri saobraćaja, master inženjeri saobraćaja, jer evo, rekli ste da imate sva tri ciklusa studija, a bit će dodijeljeni plakete i povelje pojedincima iz regiona i Republike Srpske i ja vjerujem da je to stimulativno i za studente, za master studente, za doktorante.
1: Pa vidite, sutra ćemo na svečanoj akademiji promovisati 35 diplomirana inženjera saobraćaja i 13 mastera saobraćaja i tom prilikom ćemo dodijeliti i priznanja zaslužnim pojedincima i privrednim subjektima, ne samo iz regiona Republike Srpske, već zaslužne priznanja dobit će i naši gosti, odnosno privredni subjekti i pojedinci koji su zaslužni u afirmaciji i doprinosu razvoja Saobraćajnog fakulteta iz Republike Srbije. Ta zasluga u proteklih godinu dana pogotovo se očituje što smo imali u organizaciji prvi karavan bezbjednosti saobraćaja iz Srbije i to je bila jedna manifestacija koja je okupila veliki broj građana Doboja, uključila je sve subjekte vezane za bezbjednost saobraćaja kako Republike Srpske, tako i Srbije i to je bio jedan veliki iskorak Saobraćajnog fakulteta u regionu sa tom manifestacijom i naravno dobru praksu ćemo nastaviti i ove godine, tako da se nadamo da će karavan bezbjednosti saobraćaja postati tradicionalan i da će grad Doboj biti prepoznatljiv po tome.
0: Sigurno. Evo, priznanje će sutra dobiti i naš drugi gost, gospodin Tešiću. Vjerujemo da vam priznanje mnogo znači, ali ono što je došlo nakon, ono je došlo nakon dugogodišnjeg rada. Vi ste u svojoj karijeri dobili također značajne nagrade. Evo, da možda da podsjetimo neke na njih.
2: Tako je. U mojoj karijeri, evo mogu reći slobodno, 16 godina po završetku Saobraćajnog fakulteta u Doboju, učestvovao sam na brojnim projektima i

0: koji spada već unazad nekoliko godina u red 2% najcitiranijih profesora, odnosno naučnih radnika u svijetu. Znači, to su sada neki ekstremni, bi rekli, profesor Stević i doktor Milan Tešić, ali imamo jednu čitavu lepezu jako uspješnih profesora, pre svega ću reći, ali kad kažem profesora, mislim na naš sopstveni kadar koji je završio i osnovni studij i došao, znači, do zvanja nastavničkog docenata ili vanrednih profesora. Znači, Saobraćajni fakultet, njegova jeste misija da ima svoj vlastiti kadar i on je više od 70% u tome uspio. Kada je krenuo te davne 2005. godine Saobraćajni fakultet, tada smo imali vjetar u leđa od Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. I zahvaljujući tim profesorima koji su prepoznali Saobraćajni fakultet u Doboju i prvo rukovodstvo Saobraćajnog fakulteta i lokalnu zajednicu grada Doboja na čelu sa gospodinom Obrenom Petrovićem, koji su bili entuzijasti i podržali su tu ideju. Danas imamo jedan prepoznatljiv Saobraćajni fakultet sa svojim inženjerima, odnosno studentima koji ne samo da svoje studije završavaju kod nas. Mi imamo sada i razrađenu i Erasmus mrežu. Znači, naši studenti idu i u razmjeni. Tako da smo, kako naši studenti idu, tako dolaze nam i studenti iz Evropske unije. Prije par dana nam je otišla jedna grupa studenata iz Slovačke. Tako da jedna dobra praksa što se tiče i Erasmus razmjene nastavnika i studenata se sigurno nastavlja, a pomenuo bi još da smo napravili jednu izvrsnu konekciju sa univerzitetom u Kelnu. Oni će nam donirati opremu za simulaciju u realnom vremenu saobraćajnih aplikacija, tako da će ta oprema 5 radnih jedinica koji simuliraju procese u saobraćaju biti zajedno opremljeni u učionicu koju donira MTEL. Ovom prilikom se zahvalio direktorici Jeleni Trivan, koja je prepoznala također Saobraćajni fakultet i donirala je jednu jako savremenu učionicu MTEL u kojoj ćemo da instaliramo baš jednu laboratoriju koja će simulirati saobraćajne aplikacije u realnom vremenu. Tako da će u tome razvojnom, već možemo reći centru, toj MTEL-ovoj učionici, naši studenti moći da obavljaju i jedan vid prakse, da rade svoje diplomske radove, a također imat ćemo dosta tu i aplikacija koje će moći da se iznjedre i u master studiju i u doktorskom studiju.
1: To je svakako za pohvalu i evo na taj način Saobraćajni fakultet sigurno nastavlja tu saradnju koju ima i sa međunarodnim i institucijama iz regiona. U svakom slučaju, pomenuli ste Srbiju, pomenuli ste Beograd, to je nekako sada neraskidiva veza i u skladu s tim nekako očekujete, vjerujem, veliku podršku u razvoju fakulteta.
0: Naravno, mi već sutra imamo najavu i gospodina Anđelkovića Zorana, direktora Pošte Srbije. Već smo obavili sve pripreme i predradnje za potpisivanje poslovno-tehničke saradnje sa Saobraćajnog fakulteta sa Poštama Srbije, tako da će u tome projektu koji budemo potpisivali sa Poštama Srbije biti uključeno dosta naših studenata i profesora, tako da sem toga imamo i dobru saradnju sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Srbije, sa gospodinom Stamatovićem, direktorom agencije, i on je sutra isto će biti na svečanoj akademiji i tom prilikom ćemo uručiti i priznanje, jer je stvarno doprinio dosta u afirmaciji Saobraćajnog fakulteta kroz karavan bezbjednost saobraćaja i kroz ostale događaje koje Saobraćajni fakultet ima. Osim toga, mi imamo jako dobru saradnju i sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu, Saobraćajnim fakultetom u departmanom Fakulteta tehničkih nauka, zatim Tehničkim fakultetom Kosovska Mitrovica. Što se tiče konkretno svih tehničkih fakulteta u Republici Srbiji, postoji konekcije, postoji poslovno-tehničke saradnje. Između nas, mi smo u prethodnim godinama završili međunarodnu

0: Narodni Erasmus projekat DigiTrans, gdje je bio projekat iniciran da uključi zemlje Zapadnog Balkana, tako da je Saobraćajni fakultet uzeo učešće i imali smo znači razmjene iskustava upravo sa svim tim tehničkim fakultetima iz Srbije, odnosno regiona Zapadnog Balkana.
1: Doktore Tešiću, evo moramo također da pomenemo i vaše neke planove s obzirom na to da pričali smo uglavnom u prethodnom periodu šta ste do sad dobili, šta ste do sad postigli. Ja vjerujem da neko vaših potencijala i tekako ima planove šta dalje, osim toga da bude profesor na fakultetu, Saobraćajnom fakultetu u Doboju.
2: Pa, ideja je sljedeća, znači već sada se otvorilo nekoliko međunarodnih projekata koji u suštini trasiraju razvoj saobraćaja u Evropi. Prvo moramo razumjeti da je Evropa i određene još zemlje, naravno Kina i Sjedinjene Američke Države, poprilično definišu pravce razvoja saobraćaja i ne samo saobraćaja, već i drugih sfera u društvu. Ali kada pričamo o oblasti saobraćaja i možemo reći konkretno bezbjednosti saobraćaja, zaista mi je drago što imam priliku da učestvujem u jednom velikom projektu koji u suštini definiše saobraćajnu kulturu. Šta je to definicija saobraćajne kulture? Znači, definicija saobraćajne kulture ne postoji ni u Evropi. Ne samo da je nema kod nas, već i nema ni u Evropi. I ovaj projekat, jedan od rezultata ovog projekta jeste da se definiše šta je to saobraćajna kultura, kako se upravlja saobraćajnom kulturom i kako među vozačima i svim drugim učesnicima u saobraćaju unaprijediti saobraćajnu kulturu. To je jedan veliki projekat koji traje do kraja 2028. godine, uključuje 18 univerziteta i drugih institucija iz Evrope, na čelu je sa takozvani KFV iz Austrije, to je njihov, da bismo razumjeli, kao naš savjet za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, samo malo drugačije organizacije, i naravno Skandinavija, kada je u pitanju saobraćajna kultura, prednjači po tome, zato što su oni već pri 50-60 godina počeli da pričaju o saobraćajnoj kulturi i bezbjednosti saobraćaja. Drugi veliki projekat koji se nastavlja sada jeste vezan za indikatore bezbjednosti saobraćaja na području Zapadnog Balkana. Realizovali smo jedan West Belt projekat na području zemalja Zapadnog Balkana. Mjerili smo kolika je to upotreba sigurnosnog pojasa, koliko je upotreba dječjih autosjedišta, i taj projekat će se sada nastaviti i proširiti širom Evrope. I zaista mi je zadovoljstvo što sam član grupe eksperata u tom jednom velikom trendline projektu koji je zadužen za indikatore bezbjednosti ponašanja u saobraćaju, ali i indikatore koji se tiču za infrastrukturu. I ono što bih naglasio, u narednom periodu, taj projekat je već krenuo i sada u naredne 3-4 godine biće aktuelan, jeste veliki projekat koji obuhvata afrički kontinent kompletan. Ako ste mogli primijetiti, u posljednjih godinu, dvije dana, sav fokus se prebacuje na Afriku, ne samo u oblasti saobraćaja, nego u svim oblastima, zato što dolaze velika ulaganja sa raznih strana svijeta, i sada se pokušavaju uspostaviti osnovni principi bezbjednosti saobraćaja i bezbjednog učešća u saobraćaju u Africi. I zaista mi je drago što sam dio jednog velikog tima koji će u suštini postavljati osnove bezbjednosti saobraćaja i generalno funkcionisanja saobraćaja, posebno sa aspekta mobilnosti i svih drugih kategorija na cijelom kontinentu Afrike. To su neki ovako kraći, ajmo reći, planovi, kratkoročni planovi u naredne 2-3 godine, ali naravno sa svim ovim projektima otvaraju se mnoga druga vrata za naredne projekte u narednom periodu.
1: Zahvaljujemo vam što ste nam bili gosti ovog jutra. Još jednom, neka vam je srećna ova 21 godina postojanja, a ovo je tek početak i vidimo mi u kom to pravcu se to razvija, tako da neće biti sigurno izuzetak što ste jutro se bili gosti, doći ćete vi nama opet. Zahvaljujemo još jednom.
0: Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Naravno da dolazimo.

cakani, ti! Ti sa veliku kravatu, ajde da ti gatam! Ma ne bila ja ciganka Hatidža ako ti sve ne kažem. Ne išla više u kontejner po komad leba ako nešto slažem. Ajde, ajde, jel važi da ti gledam u grah? Ne važi? O, znam, znam, najao si se ti graha dok si bio niko i ništa, dok nisi došao na taj položaj. A, cakani da popijemo po jedan gorka kafa, pa ti okrenem filđan, a šta, ne, važi ni to, aha, pa dobro, znam, znam, napio si se ti gorka kafa. U ovu slatku koju piješ sad dok si na funkciju, ha, ne možeš da se gata. Aj onda, da ti okrenem dlan. O, da ti kažem, šta te čeka na izbori? Nećeš. Pa u šta da ti gledam, cakani? Pa ne mogu da ti gledam u obraz, jer ti se pravi obraz ne vidi. Ako su meni crne ruke i obraz, što su tebi? Grešan si, cakani, grešan. Popo si se s malu pamet na visoki položaj. A, cakani, da ti gledam u karte, a? Ja ću da pričam samo što karte kažu. Ajde, preseci jednu kartu. Aj, sad da ti huknem tri puta. Tako. O, karta kaže... Puno si se oslonio na ovaj crni žandar od tref. Al, taj žandar neće te spasi. Dobro je da narod vidi i zna da među rukovodeći ljudi ima veći cigani nego među nas cigani. Mnogo ti je crn obraz, cakani. Crnji nego u ciganku Hatidžu. To se vidi. I bez gatanja. Vozi, cakani.

0: U galeriji Kulturnog centra Trebinje u 20 časova večeras će biti otvorena druga klubska tematska izložba crno-bijele fotografije Fotokino kluba Trebinje pod nazivom Sjenke. Na izložbi učestvuje 20 autora koji će trebinjskoj publici se predstaviti radovima koje do sada nisu javno objavljivali. Tako da, eto, ukoliko ste u prilici, Kulturni centar Trebinje od 20 časova. A mi ćemo u nastavku razbudilnika čuti hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. To je Danijela Martinović, Lipa ostani.
1: Hit sedmice.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojenih baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Kada mu u posetu 1951. godine dolazi brat Nikolaj, oficir ruske vojske koji u to vreme učestvuje u ratovima na Kavkazu, Tolstoj odlučuje da pođe sa njime i provede određeno vreme upravo tamo, u seocetu blizu reke Terek na Kavkazu. Živopisna priča.

Bio i video, opisat će u mnogim svojim kasnijim delima poput Hadžimurata ili Kozaka. Upravo ovaj period života od mladog Lava Nikolajevića načinit će pisca. Delo Detinjstvo, potpisano samo inicijalima LN, šalje u redakciju časopisa Savremenik, koja ga prihvata i objavljuje, a za njim slijede i dva nastavka, Dečaštvo i Mladost. Zahvaljujući ovoj trilogiji, Tolstoj će dobiti priznanje i slavu, što će mu svakako biti vetar u leđa i podstaći ga da nastavi da stvara. Saradnja sa časopisom Savremenik trajeće do 1859. godine. Tokom svih godina saradnje pratit će ga izuzetan uspjeh i kod čitalačke publike, ali i kod kritike. Dela iz ovog perioda protkana su ratnim temama. U sevastopoljskim pričama svoje iskustva rata prenosi na papir, pokazujući drugu, mračnu, ali nezaobilaznu stranu sukoba. Krv, smrt, razaranje i patnju, kako fizičku, tako i duhovnu. Od samog početka njegovog stvaralaštva oblikuje slikovite i kompleksne junake, smatrajući da su ljudi složeni i široki, poput reka. Oni prolaskom svog životnog puta uče i mijenjaju se, sazrevaju pred čitaočevim očima ili pak doživljavaju krah i trpe poraz zajedno sa svim idealima i vrijednostima koje su negovali.

Pisac postavlja pitanje uloge svakog čoveka u stvaranju istorije, te zaključuje kako svaki čovek svakim svojim postupkom nosi odgovornost i ima mogućnost da učestvuje u građenju svoje lične, ali i sudbine čitavog naroda. Ovakav stav svakako je suprotan mišljenjima koja su tada vladala, da je istorija skup odluka pojedinaca koji su na vlasti i imaju moć, poput vladara i vojskovođa. Zato Tolstoj velikim istorijskim ličnostima, kojima ovaj i inače istorijski veoma tačan roman obiluje, suprotstavlja običnog ruskog čoveka, od čije će volje, snage i energije zavisiti uspeh u vojnim pohodima, ali i u miru. Ovo će najbolje shvatiti predvodnik ruske vojske, general Kutuzov, koji će u svojim odlukama voditi se upravo narodnim duhom, duhom vojske koju predvodi. Za razliku od njega, predvodnik francuske vojske, Napoleon, predstavljen je kao oličenje egoizma i samoljublja, a osnovno osjećanje koje se čita iz njegovog ponašanja jeste da čitav tok istorije zavisi samo od njega i njegovih odluka. Ovo će se pokazati kao netačno, ali i kobno, jer će upravo ruski duh, zajedništvo, spremnost na žrtvu i međusobnu pomoć izvojevati pobedu u ključnoj borodinskoj bici.

sredine prema njemu, ali i na njegovu promjenu na ličnom planu, sve do porodica Bolkonskih, ali i Rostovih, čija toplina, zajedništvo i briga jednih za druge uspevaju da odole tadašnjim savremenim vrednostima i idealima. Ipak svaki od likova, ali i svaka porodica će na kraju morati da snosi odgovornost za svoje postupke i svoje izbore. Osim velikog broja likova, kako izmišljenih, tako i realnih, historijskih i dugačkog vremenskog perioda, ovaj roman obuhvata i ogromno prostranstvo. Od Moskve kao stare prestonice, grada patrijarhalnih vrednosti, ali i topline i porodične idile koja će morati da bude žrtvovana zarad višeg cilja, preko brojnih imanja i života porodica na svakome od njih, zatim Peterburga, nove prestonice u kojoj žive ljudi naviknuti na lagodan i raskošan život, sve do bojnih polja Borodina, Austerlica i Šengrabena. Svi ovi elementi čine Tolstojevo delo zaista romanom epopejom. Putujući njime i prateći sudbine junaka, svako može da se zapita kako bi se ponovo u opisanim situacijama. Da li rat budi ono najbolje ili najgore u čoveku? Kao i koja je zaista uloga svakog pojedinca u pisanju istorije.

0: Riznica znanja.
1: Mi ćemo sada doznati vrline Echinacee. Ako se želite pozabaviti ovom biljkom, saznati više o njenom načinu uzgoja na našim prostorima, onda pažljivo slušajte višeg stručnog saradnika u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Draganu Radulović, koja donosi više detalja.

0: Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Nebe časova 40 minuta, pozdrav.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Pozdravljamo vas na početku današnjeg druženja u emisiji Zajednički talas. 10 časova, 6 minuta. Aktualnosti iz Republike Srpske do 12 časova. Sa vama su Ognjen Jotanović, tonski realizator, Igor Divljak, muzički urednik. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: te mora proći obuku. Naglašava direktorica hotela u etnoselu Stanišić i Ana Stajić.
1: Za sada imamo nekih 35 osoba za koje smo sigurni da će ostati kod nas cijelu sezonu. To je nekih 3 do 4 mjeseca. Imamo potrebu za još određenim brojem osoba, a potrebe su najviše u ugostiteljskom sektoru.
0: I dok ugostiteljstvo i trgovina lako privlače mlade, poljoprivredni sektor se suočava sa ozbiljnim deficitom. Naglašava poljoprivrednik Đorđe Vakčić.
2: Ako on kaže da se radi od 7 do 5 za 100 maraka ili od 7 do 120 maraka, pri tom dva obroka i hrana koju mi jedemo, sokovi, kafa.
0: Sami srednjoškolci otvoreno priznaju, motivacija za rad postoji, ali selekcija poslova je jasna. Miloš Koprivica i Petar Đukić.
3: Radio bi gdje god da mi nađe omladinska zadruga posao, iskreno to zbog para, da zaradim malo, da steknem radnu naviku.
4: Koji posao volio da radim? Pa svejedno mi je konobar, dostavljač, svejedno mi je zaista koji posao.
5: Da li bi radio na njivi u nekim postenicima ili tako u prerađivačkoj industriji?
4: Pa ne baš to.
0: Omladinska zadruga Bijeljina ostaje ključni posrednik koji mladima garantuje pravnu zaštitu i sigurnu isplatu, a poslodavcima pruža priliku da prepoznaju najbolje kadrove za stalni posao. Direktor Omladinske zadruge Bijeljina Slobodan Trifković.
6: Apelujem na sve poslodavce na neki način da se sjeti da su oni nekad bili djeca i da su počinjali u životu nešto raditi, neke svoje prve poslove, pa što kaže da ukažemo šansu u toj volji, toj mladosti.
0: Prilika za zaradu u Sembiri ima, od ugostiteljskih terasa do plodnih njiva. Pitanje je samo da li su želje mladih i potrebe tržišta na istoj talasnoj dužini.

13 časova i 12 minuta, počeli smo emisiju Ritmu dana, Radija Republike Srpske, 10. je jun i došli smo do kraja još jedne teatarske priče u Banja Luci, velike pozorišne smotre. Odlukom

publici su se predstavile pozorišne trupe iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Republike Srpske. A kao što rekao smo u najavi, Udruženje Rusa u Republici Srpskoj Romanovi u Banja Luci organizuje večeras svečanu akademiju povodom državnog praznika Dana Rusije u znak potpisivanja deklaracije o državnom suverenitetu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike 12. juna 1990. godine. Umjetnički program svečane akademije u susret Danu Rusije obogatit će solistkinja Marina Ponomarjova uz klavirsku pratnju Konstantina Odegova. Još da kažemo, svečana akademija zakazana je za 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci.

0: Srpski na srpskom.
1: Čitajući sportske vesti, naišla sam na naslov Fudbaleri Portugala osvojili Ligu nacija pobedom nad Španijom. I drugi naslovi u dnevnim novinama ili reklamne poruke prednost daju obliku Portugal. Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine. Turisti koji posete Portugal trebalo bi da posete brojne turističke atrakcije u Portugalu i tako. E, to me navelo da se zapitam, da li je oblik Portugal pravilniji od oblika Portugalije? Ili su ove dve varijante primjer dubleta?
2: Oblik Portugal je bliži izvornom izgovornom obliku i često se upotrebljava. Međutim, pravopis srpskog jezika nalaže da se držimo drugog, tradicionalnijeg oblika, Portugalija, koji je preuzet iz nemačkog jezika. Dakle, pravilnije je fudbaleri Portugalije i turisti koji posete Portugaliju.
0: Srpski na srpskom.
1: Neretko iz znatiželje čitam oglase za posao. Primetila sam da su u reklamama, kako elektronskim, tako i u štampanim verzijama, veoma česte ustaljene konstrukcije. Skoro svaka poruka ima sljedeću sadržinu. Ako vas zanimaju još neki podaci, nemojte oklevati i odmah nas kontaktirajte. Kontaktirajte nas za više informacija. Popunite obrazac i brzo ćemo vas kontaktirati. Nedavno sam pročitala da je ovo najčešća jezička greška na internetu. I nisam čula objašnjenje zašto je ova konstrukcija pogrešna.
2: Na početku da pojasnimo značenje glagola kontaktirati. Ovaj glagol znači ostvariti vezu sa nekim, ostvariti kontakt sa nekim, komunicirati. Zbog toga glagol kontaktirati zahteva dopunu u vidu predloga s ili sa i imenice u instrumentalu. Dakle, imenica ne sme biti u akuzativu, već samo u instrumentalu. Zato nije pravilno kontaktirajte nas ili brzo ćemo vas kontaktirati, nego je jedino ispravno kontaktirajte sa nama i brzo ćemo kontaktirati sa vama.
0: Srpski na srpskom.
1: U političkoj komunikaciji česte su izjave poput događaj je isceniran zbog male posete na protestu ili znali smo da je ovo unapred iscenirano. On je taj napad iscenirao. Da li je pravilno reći da je nešto iscenirano i koje je osnovno značenje glagola iscenirati?
2: Događaj može biti samo insceniran. Glagol inscenirati znači namjerno postaviti ili organizovati neki događaj ili scenu tako da izgleda kao da je stvarna, ali je zapravo planirana ili izmišljena. Glagol je nastao dodavanjem prefiksa in na termin scenirati koji se koristi najčešće u pozorišnoj ili filmskoj umetnosti. Tako reditelj na filmu inscenira događaj iz prošlosti, a u svakodnevnom govoru obično znači namestiti nešto, odnosno inscenirati događaj. Oblik inscenirati je u oba slučaja nepravilan.
0: Srpski na srpskom.
1: Primetila sam da su umjesto izraza zvanični učestalije konstrukcije sa pridevom oficijalni ili oficijelni. Riblja čorba, oficijalni website. Oficijelni deo sezone rukometne lige. Oficijalni nalog gradske opštine Niška Banja. Pa, da li su ova dva oblika jednako prihvatljiva i pravilna?
2: Pored prideva zvanični, u pravopisu Matice

0: Odgonetka.
1: 14 je časova 14 minuta. Da, pred igrom smo Zagonetka Odgonetka i danas ćemo nešto više od pola časa uživati u pitanju našeg drugara Milana Šabića iz Petrovog Gaja. Svake noći ja se znojim, sve pod vedrim nebom dojim. Kad zadani danak, ja se polako odselim. Tako glasi pitanje. 339989, pozivni 051, besplatan broj 08-005-03-08. Svake noći ja se znojim, sve pod vedrim nebom dojim. Kad zadani danak, ja se polako odselim. Pozovite nas.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač predložio je da u što skorije vrijeme ulica ili gradski trg ponesu naziv po komandantu prvog krajiškog korpusa generalu Momiru Taliću, koji ostaje upamćen po probijanju koridora života 1992. godine. Sa ovim predlogom saglasan je i Dragan Milanović iz PDP-a.
1: Zavisno opstanak uopšte našeg naroda na ovom prostoru i znamo šta se u to vrijeme dešavalo na kliničkom centru gdje su bebe umirale bez kiseonika i da je to stvarno bio pravi koridor života. On je jedan od ljudi koji je vodio tu operaciju i koji je zaslužan da dobije ulicu ovome gradu.
2: Da to bude jedan mali znak na koji način da se odužimo generalu.
0: Sa dnevnog reda današnjeg zasjedanja povučene su tačke o izradi regulacionog plana park i predlogu odluke o izmjeni dijela regulacionog plana za prostor između ulica Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac.
3: Grad Trebinje dugoročno se kreditno zadužuje za novih 5 miliona maraka za kapitalna ulaganja. 4 miliona su planirana za završetak radova na zgradi nove gimnazije nekadašnje zadužbine Rodoljuba Draškovića. Radovi na izgradnji hrama nauke i umjetnosti trebalo bi da budu nastavljeni do kraja ove godine, a objekat koji će služiti za srednjoškolsko i visoko obrazovanje u funkciji do 2028. godine, informiše Marija Dutina.
4: Novo kreditno zaduženje od 5 miliona za gradsku upravu i skupštinsku većinu nije trošak nego ulaganje u budućnost. Grube procjene su tvrde da za završetak i opremanje objekta gimnazije treba najmanje 8 miliona maraka. Uz donaciju vlade Srpske od 4 miliona, ovim kreditom trebalo bi da bude zatvorena finansijska konstrukcija. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
5: Prema svim procjenama i parametrima, znači, koje smo mi danas usvojili na Skupštini, da će u 2026. u narednoj godini sa ovim kreditom da bude zaduženje 9,11%. Ova kreditna sredstva biti na raspolaganju kada prođe izbor banke, kada naravno uvrstimo u rebalans i kad dobijemo konkretan predmet i preračun radova koji radimo sa direktorom i naravno ljudima iz gimnazije u Trebinju i sa našim nadležnim odjeljenjem.
4: Ostatak novca bit će raspoređen za sportsku, putnu i komunalnu infrastrukturu. Siniša Vučurević, načelnik odjeljenja za kapitalne investicije grada Trebinje.
6: Fudbalski stadion Leotara da se izvrši zamjena podloge i sistema za navodnjavanje. To je jedan od preduslova da se odigra Premier Liga. Što se tiče eksproprijacija zemljišta, mislo se prvenstveno na projekat od posebnog značaja za Trebinje, to je Novo Trebinje, saobraćajnica za Novo Trebinje, eksproprijacija za nju i za dio saobraćajnice, odnosno istočne zaobilaznice, od Banjevaca do magistralnog puta Trebinje-Bileća.
4: Opozicija nije podržala novi kredit, iako ističu da nisu protiv završetka radova na objektu koji bi trebalo da simboliše nauku i obrazovanje. Dajana Milišić, odbornica Liste za pravdu i red.
7: Idemo kreditno zaduženje, 4 miliona u namjenu za hram znanja i umjetnosti i još dobijamo 4 miliona od vlade, dakle 8 miliona, ali ja sam predložila na skupštini da se zadužimo još jednom 5 miliona jer znam da će im to biti malo.
4: Na zgradi preostaje završetak unutrašnjih i dijela spoljnih radova kao i okolno uređenje. Planirano je da u tom objektu budu ustanove srednjoškolskog i visokog obrazovanja sa ukupno 24 kabineta, bibliotekom, amfiteatrom, laboratorijama i fiskulturnom salom.
3: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske održalo je sastanak sa predstavnicima licenciranih turističkih agencija iz Republike Srpske, na kome je razgovarano o stanju u turističkom sektoru, suzbijanju sive ekonomije, ali i primjeni novog zakona u turizmu koji je danas stupio na snagu. Opširnije Milana Đurđić.
8: Direktor turističke organizacije Republike Srpske Konstantin Vasić kaže da su veoma izraženi parametri koji ukazuju na veliki pomak u razvoju turizma u Republici Srpskoj.
9: Cilj naš je da uvežemo sve turističke agencije u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, zajedno sa TORS-om na nivou Republike Srpske i zajedno sa svim akterima uvezano za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo u Republici Srpskoj.
8: Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Republike Srpske Predrag Tešić napomenuo je da su napravili nove modele podsticaja koji bi se u narednom periodu trebali i uvesti.
10: Smo omogućili receptivnim turističkim agencijama da mogu da vode turiste i u zemlje koje su graniče sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom, ali na period 48 sati.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci u Mozaiku Radio Republike Srpske, slušajte. Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Odluku će donijeti Ustavni sud Republike Srpske. Iza Srpske, što je više OHR-a, manje je dogovora domaćih lidera. Evropa ne prestaje sa novim uslovima za članstvo u Evropsku uniju. Za BiH navode da ne može biti dio evropske porodice dok se ne zatvori OHR. Dodik, istočno Novo Sarajevo, veliko investiciono područje. Za završetak sabornog hrama bit će odobreno 3 miliona maraka. U Mozaiku i o inicijativi organizacije Starješina Vojske Republike Srpske da se određene ulice i trgovi u Srpskoj imenuju po istaknutim ličnostima iz odrambeno-otadžbinskog rata. Ostanite uz Mozaik i nakon pozdravne melodije.

Evropa ne prestaje da sa novim uslovima iznenađuje zemlje koje čekaju članstvo u Evropsku uniju. Za BiH navode da ne može biti dio evropske porodice dok se ne zatvori OHR, a upravo su najglasniji da u BiH ostane i dalje kancelarija visokog predstavnika. Njemački plan, koji je podržala i Francuska, predstavljen je na samitu u Tivtu, obeshrabrio je i najveće zagovarače evropskih integracija, jer sve što im Evropa nudi,

0: ono što je uprava stavila pred nas.
1: Naravno, novinare je zanimalo i šta prvotimci misle o svemu, jer prozivci i zbog zdravstvenih razloga nije prisustvovao šef struke Vinko Marinović, koji će se ekipi priključiti, kako kažu, iz uprave naredne sedmice, a o pripremama za predstojeću sezonu i evropskim ambicijama govorio je kapiten Srđan Grahovac.
2: Kratka pauza iza nas, posle jedne uspješne sezone. Evo, mislim da smo imali svi zajedno i tu sreću da dosta rano obezbijedimo titulu ove godine, tako da smo možda te zadnje dvije, tri nedelje već bilo onako malo u slavljeničkom ritmu, gdje je bila malo opuštenija atmosfera i samim tim možda nam je ova pauza bila i duža nego što je bila na papiru. Kao što je rekla, evo, klubsko rukovodstvo, znamo kakve su ambicije kluba, samim tim kakve smo rezultate ostvarivali zadnjih par godina, sami sebi određujemo ambicije i ciljeve za dalje, a evo, to su svakako trofeji i svi se nadamo da ćemo se dobro spremiti, da ćemo imati sreću u tom žrijebu, da ponovo ove godine dovedemo grupnu fazu evropskog takmičenja u Banja Luku. Ja kao kapitan, naravno da sam u redovnom kontaktu sa momcima i tokom pauze smo se družili i Bogu hvala, imali smo i neke povode za slavlje, tako da vjerujem da su momci svi spremni, da su dobro odmorili, da su dobro i trenirali u ovoj pauzi, da dolaze tu spremni, gladni novih uspjeha.

0: U baštama, osim egzotičnih, naravno, uzgaja se i naše povrće. Ideja za gradsku baštu za uzgoj raznih vrsta povrća potekla je od naše večerašnje gošće Milke Tamamović. Gospođo Tamamović, dobroveče i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, hvala na pozivu. Drago mi je da sam sa vama večeras.
0: Kažite mi, kakav je bio put od ideje do realizacije projekta gradskih bašti? Kako vam je to uopšte palo na pamet?
1: Pa da vam kažem, Banja Luka je uvijek imala nekakve bašte, znači nekakve gradske. Da li su to bile na pojedinim dijelovima grada, dole na Kupusištu je bilo, bila je na Paprikovcu, imala je Starčevca, Budžak, bila je ovdje gdje je sada Emtelova zgrada, znači preko puta zgrade vlade, starog mjesta gdje je bila vlada, doma armije nekadašnjeg, bilo je tih bašta uvijek. E sad, mislim, ideja nije samo moja, ideja je znači grupe građana. Sticajem okolnosti, godinu dana prije nek što smo se mi okupili, jedan momak nas je okupio. Mislim, on je imao ideju da napravi nekakvu gradsku baštu. Ta gradska bašta je funkcionisala u Mejdanu, u jednom dvorištu. I okupili smo se tu da ima stvarno ljudi fini koji bi rado da nešto rade, ali nisu baš najbolje se mogli organizovati. Nije bilo baš nekakvih ni uslova, bilo je teško. A onda godinu dana kasnije on, Miodrag, nas je pozvao preko Facebooka, bio je to nekakav sastanak, neko maglovito veče, novembar, kasni novembar, magla, prst pred okom se ne vidi, oštra, sastanak je bio u oštroj nuli, mi smo se tu okupili i eto, bilo nas je nekih možda jedno 10 ljudi, 8-10 ljudi. Neki su se poznavali između sebe, ali jedan dio sam prvi put vidjela tu. I eto, nekako smo se mi okupili oko te priče da zaista napravimo gradsku baštu, da ta Miodragova zamisao ide malo drugačije, malo šire, možda da nekako to uobličimo, možda da preuzmemo to. Jednostavno sam umorio od tih pokušaja silnih. I mi smo tako na prvu, ono, prvi sastanak i nama je to bilo fantastično. Odmah, istog momenta mi smo se već ono posložili, presložili ko šta hoće, ko kako vidi. Vrlo brzo smo se dogovorili. Znači, nije prošlo ni nekakvih 15 dana, mi smo već dogovorili da idemo nekakvim putem ka gradskoj upravi da bi došli do zemlje. U stvari sami smo tražili, prvo smo tražili način kako da nađemo zemlju, gdje ćemo to napraviti.
0: Da, gdje su vam bile prve te bašte?
1: Pa da, prve bašte, ono, najgore je bilo doći do same lokacije, do same zemlje. E onda smo krenuli šta, kako, ko privatno ima šta, što smo god gledali, nije to bilo pravo rješenje. I onda smo se odlučili uputiti se ka gradskoj upravi, javili smo se njima, oni su nam rekli da, možda je nešto i može, ima nekakvih parcela, ne znaju šta je tačno u vlasništvu, ali mi moramo biti pravno lice da bi došlo do toga. E onda je nastala opet ta nekakva priča kako ćemo se kao udruženje organizovati i tu je isto sreće, ja sam imala u tom iskustva puno jer sam dugo bila u tim nekakvim nevladinim asocijacijama i brzo smo i to odradili, da vam kažem, tu formalnost završili. Onda krenuli prema gradu, grad je dao nam zeleno svjetlo, išli u traženje lokacije, obišli sa predstavnicima gradske vlasti te lokacije koje su bile u ponudi, bilo je divnih lokacija. Međutim, nije bilo uslova. Znate, nije to zemlja bila sva u vlasništvu grada, bila je u mješovitom vlasništvu, pa bi to bio problem, pa je bilo u Budžaku, recimo, divan okretište u 13-ke, prelijep komad zemlje, znači toliko lijepo, tako pristupačno sve, ali je bilo 3-4 vlasnika i onda je to bilo teško. Znači, grad je bio vlasnik neke 2/3, ali ona 1/3 je bila kod nekoliko vlasnika i to bi jako teško se moglo završiti. I onda smo otišli na kraju, sve kad smo pregledali, bila je još jedna lokacija negdje oko Predorskog puta, ali nije bilo nikakvog pristupnog puta, možemo samo helikopterom. I na kraju je odluka pala na Rakovačke bare, to je bivša kasarna, to je bila civilna zaštita, ja mislim da je to bila pored strelišta. I eto, nas je privukla ta ograda koja postoji, vojska je to nekadavno ogradila, nekako nam je to djelovalo koliko toliko normalno da mi možda jesu uslovi malo nezgodniji, ali tu smo se nekako smjestili i od tada do sad smo tamo. Udruženje postoji puni 9 godina, a gradske bašte 8 sezona, ovo je 8. sezona otkako postoji. Puno je baštovana, lijepo se družimo i uglavnom opstajemo.
0: Kakav je koncept

0: gradske bašte. I da li se građani rado prijavljuju da budu članovi, da uzmu dio zemlje da je obrađuju?
1: Pa da vam kažem, koncept je sličan samo svim ostalim konceptima gradske bašte bilo gdje u svijetu. Međutim, mi se opet od svih njih jako razlikujemo. Razlikujemo se po tom što su te parcele, kako bi rekla, svi dobiju parcelu na korištenje, ali nikad nisu sami u tom, nego imaju podršku, mentorsku podršku kompletnu od prvog momenta kad dođu. Znači, to teče neprekidno. Znači, knjige i knjige se mogle napisati od poruka koje sam ja slala u grupu i davanja instrukcija. To je jedna razlika, znači kompletna podrška nekoga ko malo je tu više zna, malo više iskustva ima, da oni prođu uspješno to svoje gajanje. Znači, nisu sami. Drugo, određena kvadratura zemlje se dobije, to je otprilike oko 60 kvadrata, mada svi oni koji mogu da obrade tih 60 kvalitetno i žele, još uvijek mogu dobiti još dodatni komad. Svaki centimetar zemlje, da vam kažem, ima svoju vrijednost, ima svoju ljepotu i svoje mjesto. Znači, ne može na svakom dijelu zemlje da rastu iste biljke. Pa da vam kažem, imamo ravničarske krajeve, pa imamo brdovite, pa imamo planinske, pa imamo, ne znam, tlo koje je izloženo suncu, pa ono koje nije izloženo suncu. E, tu su te nekakve razlike. Tako su razlike i na svakoj toj maloj parceli. Znači, i tih 60 kvadrata nije isto sve. Tako da tu ima nekakvih zahtjeva. Uz parcelu dobije se voda, korištenje vode koliko im treba, onoliko koliko treba. Imamo sve alate, đubrivo kupujemo, znači certificirano đubriva, organska đubriva certificirana. I otprilike to je to, zajedničko održavanje zajedničkih površina, održavanje tih površina između svih tih parcela. Tako da kažem, malo to je specifično i jako organizovano je i normalno ta usluga, to sve se plaća. Članarina za ovu godinu i prošlu je bila 170 maraka na godišnjem nivou. To je sezonski nivo, jer to je sadnja ono od proljeća do jeseni. Ko planira ostati u narednoj sezoni, on sadi i zimske kulture, jesenje i zimske kulture i ostaje. Jer otprilike, da vam kažem, sezona, vegetacijona sezona se završava sa oktobrom mjesecom. Već od 1. novembra tu moraju biti ono što ostaje za narednu godinu, znači za narednu sezonu. I uglavnom, da vam kažem, to je nekakva cijena, eto 15 maraka, nešto oko 15 maraka na mjesečnom nivou, da vam kažem, ja ne znam šta se može kupiti ili koja usluga se može dobiti u gradu za 15 maraka mjesečno. Ni klupa u parku bi bila skuplja da je iznajmite. Ljudi su uglavnom zadovoljni, jako, jako puno ljudi prošlo kroz taj program obuke. Znači, od samog starta, od onog momenta kad dođu, ide nekakva obuka u bilo kom obliku. Znači, nekad smo ranije radili radionice uveliko, međutim, sa koronom smo prestali raditi javne radionice i to se svelo na taj naš uži krug i, da vam kažem, imamo svoje grupe. U tim grupama idu informacije, sve moguće.
0: Ko vam pruža stručnu pomoć? Ko je agronom? Evo, vi mnogo toga
1: Ne.
0: znate o tome, a vi ste ekonomista.
1: Jeste, jeste.
0: Da.
1: Pa da vam kažem, znate kako, riječ je o tradicionalnom baštovanstvu i o biobaštovanstvu. Znači, nama agronomi ne mogu puno pomoći. Mogu u nekakvim sitnim segmentima. Znači, u nekakvom problemu gdje mi dođemo, pa sad, ne znamo, recimo, pojavi se nekakva bolest ili nekakva situacija, pa mi eto sad ne znamo šta bra, sad imamo problem sa određenim vrstama smrdibuba i mi to ne znamo baš najbolje riješiti. Znači, tu bi rado prihvatili pomoć agronoma, međutim, koliko god smo se obraćali, nismo dobili nikada adekvatnu pomoć i prepušteni smo sami sebi i borimo se sami kako znamo i umi. Tako da je sve svedeno na to tradicionalno baštovanstvo, nekadašnje onako kako se radilo prije 100 godina, možda 50 godina, a sve ovamo što se radilo zadnjih 50 godina je uglavnom savremena poljoprivreda i mi smo se malo udaljili od te priče. U našim baštama nema hemije nikakve, sem sode bikarbone, to je industrijski proizvod koji koristimo. Kvasac isto često koristimo i on je industrijski proizvod, znači rijetko ga možemo napraviti sami. Šećer isto tako se koristi. To je to otprilike. A onda uz to ide bezbroj koje kakvih preparata koje mi pravimo, da vam kažem, od različitih vrsta biljaka u različitim vremenskim periodima, kako šta biljci zatreba, tako joj i to prilagođavamo.
0: Znači, to je jedna prirodna organska bašta i proizvodi su 100% zdravi.

0: jel možemo tako da
1: kažemo? Pa da vam kažem, najzdravije je moguće. Znači mi ne možemo se isključiti koliko god mi se trudili. Znači mi što možemo uraditi, mi to zaista maksimalno radimo, maksimalno pazimo na sve, sve, sve, sve. Mi smo dio priče cijele prirode. Mi smo samo jedan komadić prirode zakupli, uzeli na nekakvo korištenje, da jednog dana to može da se vrati. Ako se mi pogasimo iz bilo kog razloga, da vam kažem, to će priroda preuzeti, vrlo brzo preuzme i one najzaprljanije njive, industrijske, plantažne, što ja znam, tek ovo bi vrlo brzo priroda preuzela. Jer je čisto, nema nikakvih dodataka i pokušamo da se ne miješamo u prirodu, koliko je god to moguće. Jedini problem, jedini grijeh gdje činimo, to su puževi. Stvarno, s njima crveni puž, španjolski puž, on je toliko invazivan i toliko je napasan da jednostavno tu kršimo sva pravila, da kažem, jednostavno njih moramo eliminisati i...
0: Da, inače ne bi ništa bilo.
1: Ne bi ništa, jednostavno ne bi se, mislim, zaista i ovako je jako teško, to su hiljade i hiljade i hiljade puževa na tim našim parcelama. Mislim, svake godine se mi borimo, svake godine mi nešto inoviramo. Prvi godina, sjećam se, mi smo se zanosili tim da ćemo mi to kupiti. Mi ćemo to pokupiti, ma vraga, ćemo pokupiti. Kante, one velike, plastične od Jupola i kreča i šta, ja znam, po 20 litara je ona. Mi smo znali po pola kante svako od nas ukupiti. Znači, nas po 30 krene da kaže da kupi, znači što znači koja je to količina. Našli smo se tu konfrontirani

0: pa da, kažem,
1: izuzetno. Ko ima dijabetes treba da ga koristi, između ostalog.
0: Ima sporotopive šećere. Sporotopive šećere, tako da ga dijabetičari mogu jesti, sportisti, djeca, omladina, svi, da on, kažem, ne pravi nikakav taj nagli skok šećera, što je jako, jako, jako bitno u prehrani. I kažem, eto, tu je krenulo sa tako tim nekakvim biljkama i u momentu kad su nastale gradske bašte, sve te biljke sam ja lagano baštovanima, onako ko je bio zainteresovan. Znate, nisam htjela svima, nisam htjela opterećavati ljude, nego kad vidim da savlada, recimo, da uzgoji paradajza, uzgoji papriku, da uzgoji to, onda mu idem sa nekim egzotikom. I obično ja njima to dam u plodu da probaju. Recimo, bilo je nekakvih jedno 5-6 ljudi, sjećam se, koji su se gurkali, ono, nisu htjeli probati, boje se kao da ću ih otrovati. Ne, ne, nego gure nekog drugog. Aj ti, probaj. Pa kao recimo, mislim, ta zatvorenost naših ljudi je čudna.
1: I nepovjerenje.
0: Nepovjerenje. Jer ako ga ja jedem, jedu moje djeca, jedu moji unuci, mislim, ne znam čega se bojati. Ali dobro. Međutim, eto sad je to već nekakva druga priča, da vam kažem, ljudi rado kupuju, rado plaćaju. E sad, baštovani već u veliko počinju ga gajati. Već ima jedno 4 godine, oni su već krenuli gajiti i većina njih gaji, recimo, niko ne gaji jednu, dvije da proba, nego gaji 50, 60, 70, 80 struka, da vam kažem. To su već nekakvi prinos, to je da vam kažem, već u gajbama, plodovi su u gajbama i da, to da, se da. Napravi vozi. Znate kako kad vade, pa ono, znate, posloži prvu gajbu, drugu, treću, četvrtu i kad vi vidite tamo 8 ili nekih 12 gajbi sa jedne baštice, sa 60 kvadrata, da, i usto još ima i paradajz i prasu i nazam ja i salatu i bravo je svašta nešto i mahune. Da vam kažem, to je zaista pristojna količina. To je zaista
1: zadovoljstvo.
0: Jeste, veliko zadovoljstvo. I drugo, da vam kažem, tu članarnu kad već plati, onda da vam kažem, lijepo je da nešto ubere i da nešto ponese i da se to njemu isplati. Onda kad on vidi koliko ima tu, pa onda mu to nije ništa strašno, da vam kažem. Da. Jer uspije u tom. I ta radost.
1: Veliki zaljubljenik, da, veliki zaljubljenik u baštu, u uzgoj povrća, voća, eto, egzotičnog bilja. Rekli ste mi, mnogo ste i putovali. Gdje ste sve bili i koje putovanje pamtite? Evo, azijske zemlje ste obišli.
0: Sve pamtim, zaista, svako putovanje, svaku avanturu svoju, tu, da vam kažem, ta nekakva slučajni, da vam kažem, ili namjerna putovanja. Nekad se desilo greškom. Jednom se desilo da sam u Kini sjela u krivi voz. Da vam kažem, otišao nekako ne dođu. Mislim, ali da vam kažem, to je fascinantno iskustvo. To je pravi. Tu sam vidjela nekakve stvari koje nikad ne bi mogla vidjeti da sam to tražila. Recimo, ni kroz turističke agencije, ni da sam tražila, recimo, da sam znala da postoji to. Tako da je imao, dobro, ništa strašno se ne desi. Kina je toliko bezbjedna zemlja da... Mi možemo samo da maštamo, da sanjamo o toj bezbjednosti, o toj ljepoti, o toj kulturi tog naroda. To je strašno me boli i svaki put skačem u vatru kad mi neko kaže, a znaš, Kineza ovakav, Kineza ovakav. Šta ljudi znaju o Kinezima? Naši ljudi znaju o Kinezima samo ono što ih vide u prodanci. Oni misle, krivo misle, zaista krivo misle. Percepcija im je potpuno pogrešna. Mi smo ovdje imali, ovdje kod nas, u toj najvećoj, kako bi rekla, vremenu, periodu kad smo imali najviše Kineza. Od njih najviše je bilo ljekara, agronoma, inženjera, jako puno. Evo, kao šta on zna, on je nepismen. Nije Bogam nepismen. Svi su oni bili daleko pismeniji, da vam kaže, od naših kupaca. Većina. Bilo je i tih, da vam kažem, koji su tako dolazili iz tih nekakvih ruralnijih područja. Da vam kažem, njima nije cilj bio, oni jesu trgovci. I sa juga, uglavnom Šanga i taj dio, to su trgovci, uglavnom su trgovci. Ali ovi sjeverni, Kinezi su istraživači, da vam kažem, i on, to je put.
1: Kako jeste mnogo vremena proveli u Kini?
0: Ja sam jako dugo sam išla, jako sam često tamo bila, to je bio moj svijet, jer Kina je toliko velika.
1: Zašto ste išli tako često u Kinu, turistički ili?
0: Pa da vam kažem, ja sam u to nekako vrijeme, prije nekih 30 godina napravila udruženje prijateljstva, 35. Po završetku rata, u stvari šta se desilo? Poslije završetka rata, strašno sam bila umorna od svih priča naših ratnih, na našim prostorima, cijelom regionu. Svi znamo šta se izdešavalo, to prebrojavanje, da vam kažem, izvađeni oči, odsječeni ušiju i nosa, to je mene toliko nerviralo, ko je kome više zla nanio, ko će kome kad šta vrat,

0: u životu i da li će vratiti šta. Mislim, stalo se vrtla priča, poslije rata se ta priča vrtla kao i dan danas. Evo, danas najmanji povod na Facebooku ili bilo gdje na mrežama da vam kažem, to su najstrašniji ratni okršaj, to kad čovjek to pročita malo, ponekad pročitam, tu se vidi koliko smo nezrao narod, koliko smo glupi, koliko smo naivni, koliko smo laki i podložni manipulacijama. Najmanja koska se baci, da vam kažem, mi bi u stanju bili da se pokoljemo i da ponovo, da vam kažem, uđemo u isti onaj rat kakav je bio, ne znam, nije 41. kakav je bio 91. i sve ostalo. Ništa nismo uznapredovali, nažalost.
1: Da, i vi ste tad napravili to udruženje prijateljstvo.
0: Tad sam ja otišla, samo da se maknem, da vam kažem, iz tog svijeta. Želila sam naći svijet koji nema nikakve veze s nama. Eto, baš ono nešto potpuno, i slučajno je krenulo, zaista slučajno krenulo, moj komšija i ovaj prijatelj, nekako je sa mnom, eto tako, bio je sličnog razmišljanja. I onda nekako smo, eto sad je već pokojni, gospodin Miljević, on je nekako u toj priči, htjeli smo napraviti udruženje prijateljstva sa Italijom, pa onda tam vama nekako i ono u jednom momentu on meni kaže, a šta misliš Kina? Ja onako, Kina. To je isto kao da si mi rekao Mars. Napravit ćemo sa Marsovcima, nema problema. Mislim, Kina. Toliko daleka, je daleka, da. Nepoznata, nepristupačna nama. Mi tek iz rata izašli. Mi ono, nismo nigdje, ni na čemu. I jedan dan ipak on meni kaže, ma kaže, ajmo probati. Ajmo ipak Kina. Ajmo Kinu. I hajde, krenemo mi sad to istraživati, šta, kako ćemo doći. Bosna i Hercegovina nije imala tada ambasadu, nije bila kineska ambasada, mi ćemo se obratimo se Beogradu, Beograd nas uputi na nekog čovjeka, kao eto, obratite se ovom profesoru, obratim se, tom, pošto se on prvo obratio tom profesoru, profesor ga otkačio, ono, kao mušku tamo vama, ali eto nekako ja sam prošla kao žena valjda nekako lakše i zamolila sam ga za kontakt, za uputstva, kako, šta, kao dođite u Beograd pa ćemo pričati. Uopšte neće telefonom da priča. Odavde do Beograda je bilo 9 sati tada u to vrijeme. Do Pekinga je bilo 8:30 i 9. Onda otišla sam tamo, porazgovarala sa njima, njih sve su to nekakvi akademici, sve je to nešto da vam kažem ono nivo. Ja došla onako cijelu noć putovala, pola čujem, pola ne čujem, ne kontam baš sve najbolje. Oni pričaju o avionima, o kamionima, ne znam nija čemu pričaju, mislim svemu i svačemu što je meni. Ono, tek iz rata izašli zaista. Pola sam shvatila, a pola nisam shvatila. I oni meni sad ono, na kraju, kao njih je tu 12-13, da on kaže, ja sama naspram njih. Eto, kao imate li kakvi pitanja? Ako znate šta, prvo sam umorna, pospana, pojma nemam ni šta sam čula. Idem kući, pa ću vam se javiti. Sad stvarno nemam pitanja. I došla sam i tako je krenulo. E, nađem da vam kažem, tek je ambasada, valjda čovjek koji je trebao da bude ambasador kod nas u Bosni i Hercegovini, on je već dobio agremane, ali nije imao ni prostorije, ni bilo šta, ni osoblje, ni ništa, ni kancelariju, ništa. On je bio smješten u novinskoj agenciji Xinhua, koja je imala svoje tu nekako malu, nekakvu kancelariju, nešto što ja znam. I sa njima, onda su oni tu bili zajedno. I mi smo tako krenuli kroz priču, to je tako jedna lijepa priča se stvorila, jedna prelijepa saradnja i tako je krenuo moj put do Kine. Znači nisam išla turistički, nego sam prvi put poslije 2 godine od formiranja udruženja, ja mislim, možda čak i te godine prve kad smo registrovali udruženje. Bio je put u Kinu i kad sam došla tamo, bila sam ono baš zatečena poslije svega ovog što je kod nas bila totalna bijeda, bez struje, bez ičeg smo. Ma užas, kad sam vidjela to blještavilo, taj sjaj, tu energiju tih ljudi, to poštovanje njihovih ljudi, uvažavanje. Kad me pitaju odakle sam, ja nisam znala kako da im kažem Bosna i Hercegovina, niko nije znao za Bosnu i Hercegovini da postoji. Pa onda kažem, šta ja znam, kažem samo im kažem Jugoslavija. To je ono, nastajalo ljubljenje, grljenje, da vam kažem, to je takva lijepa...

0: Gdje ste još bili osim u Kini, Milka?
1: Kina, Indonezija, Azija, Malezija, sav taj potez, da vam kažem, Vijetnam, Koreja.
0: Baš i snaha strankinja.
1: Jeste, ona je, jeste, mikronežanka. Da, e, pa to je to, da vam kažem, privučete tom energijom. Da, ja sam željna bila toliko egzotike. U mojoj kući slike sve, da vam kažem, od nekuda. Egzotični ljudi, egzotični prizora, sve. I eto,
0: tako ste dozvali i snahu.
1: Tako sam dozvala i snahu u svoj svijet i da vam kažem, dobila egzotične unuke i sve. Tako da je to, to je nekako, da vam kažem, šta privlačite, to vam to i dobijete, od prilike. Da, da. Šta želite dobijete, to je negdje podsvjesno, iskreno, želila sam kineskinju snahu. Ali dobro, desilo se tako kako se desilo. Između ostalog, da vam kažem, kroz to udruženje, kroz saradnju kulturnu, razvijala se privredna saradnja cijelog Balkana. Na kraju je, došli smo u tu situaciju da ima mogućnost, recimo, da šaljemo studente da studiraju tamo. Pošto smo bili mlada zemlja, imali smo priliku da, znači sve naše zemlje, imala je, sve novonastale zemlje od Jugoslavije, imali su priliku da pošalju po dva studenta. U Kinu na besplatno, potpuno besplatno, sve je bilo besplatno, i smještaj, i hrana, i školovanje, da se školuje.
0: Je li vaše udruženje još aktivno?
1: Nije. Neke stvari su se završile. Trajalo je dugo, trajalo je poprije.

0: prilično dugo, međutim, eto, jednostavno se nekako situacija se promijenila, ja sam postigla sam zaista sve što sam poželjela da postignem, jako sam želela u ta nekakva vremena nešto da imamo kao što sad imamo Konfučijev institut, ja znam da sam u prva utabala tragove tamo negdje 2002. treće, da je to bilo zacrtano, da imamo, da vam kažem, to je taj program bio koji je kod njih u njihovoj toj asocijaciji prijateljstava sa cijelim svijetom. To je jedna asocijacija koja ima rang između predsjedništva, recimo i vlade. To je tu negdje. Znači, u tom rangu asocijacije sa prijateljstvom iz cijelog svijeta. Oni to jako, jako cijene. Jako cijene. To je za nevjerovat kakav smo imali status u odnosu, recimo, na nekog, bilo kog našeg državnika. Ali to je bilo krčenje. Da vam kaže, tada se krčio put u taj svijet. Ta smo otvorili. Je što će nastati kasnije. Da. Tako da sam postigla sve, da vam kažem, što sam želila. Ne znam, imamo mogućnost da učimo kineski jezik, imamo mogućnost da učimo kinesku kulturu ovdje. Jako puno njih je došlo ovdje, jako puno naših ljudi je otišlo tamo. Došlo je do privrednog povezivanja. Evo sad vam je Kina normalna, sad da vam kažem, sad je potpuno normalno. Sve živo kupujemo iz Kine, nažalost, što samo mi kupujemo. I malo toga proizvod nekadašnje Jugoslavije jako puno izvozila u Kinu. Jako, jako puno izvozila. Usred najvećih sankcija i bombardovanja Beograda, da vam kažem, u Kini se moglo se vidjeti vrhnje.
1: Iz Srbije. Milka, vi ste jedna vrlo aktivna žena. Vi radite u bašti, putujete, zanima vas sve. Između ostalog, bavili ste se i sportom. Evo, bili ste padobranac.
0: Pa jeste, da vam kažem, ljubav prema vazduhoplovstvu je nastala negdje davno, kad sam bila baš klinka, tu negdje treći, četvrti razred. Ja sam se osnovne škole, pa je bio sastav, slobodni sastav, šta bi želio da budem. Jedan od tih mojih sastava u toj jednoj godini, ne sjećam se više koja, ali čini se da je četvrti razred bio, želim da postanem vazduhoplovac. I sad kako sam ja pojma, ja nisam imala, šta sam ja znala, šta je to, pojma nema. Ali ja sam sebi to stvorila u glavi, zamisao da je to nekakva mašina koju ja stojim ili sjedim, ja njom upravljam i da on kaže ja tako hodam.
1: tako
0: ja se, tako ja putujem i hodam i pokrećem se. I to je za mene bio vazduh. Znači, putujem, plovim vazduh, vazduhoplovac, plovim vazduhom. I to je to. To je za mene bilo tako. I to je stalno bilo negdje u mojoj glavi. A i Kina se rodila negdje u mojoj glavi, znači u tom djetinstvu, bukvalno tom malo većem djetinstvu. Tako da sam te svoje želje nekako sticajem okolnosti. Valjda to što sam žela, to mi se i dešavalo. I u jednom vremenu, u jednom momentu, sami kraj gimnazije, četvrti gimnazije, ja negdje u februaru vidim nekakav oglas. To vazduhoplovno udruženje Rudi, Vazduhovni klub Rudi Čajevec prima novu generaciju padobranaca, jedriličara, ne znam nija, i valjda je, da li je bilo za motorno letenje, ne sjećam se, ali uglavnom su bili padobranci i ja sam kiša, ružno vrijeme nekako, ja sam otišla, našla ja taj klub, došla tamo i dan danas se sjećam mirisa, kako je mirisao taj prostor. I tu sam ja nešto kao, eto, popunila nekakve formulare i dolazim ja na obuku. 3 mjeseca obuke. I to kakve obuke, to nije nekakva, kako bi rekla, tek tako obuka. A i što se fizički trenira, da on kaže, treniraju se ti nekakvi pokreti, skokovi, čuvanje zglobova, ne znam, nije se. Mi smo imali meteorologiju, mi smo imali fiziku, mi smo imali matematiku, imali smo jako puno, imali smo nekih 4-5 predmeta smo imali, da on kaže, gdje je meteorologija bila, recimo, jako zastupljen predmet, ali to mi je jako vrijedilo čitav život kasnije. I sve ta obuka, čini se, mi je više vrijedila nego sva moja gimnazija. Koliko sam tu nekakve te obuke...
1: Praktični,
0: ali da vam kažem i teoretskog znanja. Teoretskog znanja koje je bilo praktično primjenjivo. Jako praktično primjenjivo. Recimo ta fizika, kretanje tijela, da vam kažem, u prostoru, u slobodnom padu, nikad ne možete pasti odozgo kao cigla, nego da vam kažem imate to kretanje. Znači, tu fiziku koju sam u školi učila, ovdje je, da vam kažem, nekako mi je legla kroz praksu. Jer sam se i sama kretala tako, pa mi je to. Tako da je to bio taj nekakav vremenski period, trajalo je to poprilično godina, bilo je tu problema sa roditeljima. Pa da vam kažem, prvi skok, znate kako, poslije tri mjeseca te obuke, pa smo onda imali

0: imali kamp gdje smo mi svi zajedno, nas 30 i nešto bilo u tom kampu, i sad imamo trenažnu obuku. Sad vi skačete sa 2 metra, recimo, imate taj nekakav nivo, sa 2 metra skočite da bi napravili taj doskok pravi. I hajde, sve smo mi to odradili, sve to prošlo lijepo, ulazimo prvi skok. Ulazimo, svi smo u avionu, imamo prinudno otvaranje, znači to su vojni avioni, vojni padobrani, vrlo sve, da vam kažem, dobro isprovjeravano i sve. I apsolutna sigurnost. Padobran se otvara sam, prinudno, znači ja ništa tu ne radim, ali radim tu, kako bi rekla, vježbu. Kako bi ja njega otvorila u toj nekoj situaciji, tu nas naši instruktori gledaju. U tom našem padu, kako ćemo se ponašati sve. I sad došla sam na red, idemo po težini. Teži uvijek idu naprijed, što ja bila lagana ko perce, 50 kila, nisam imala ni 50 kila, ostajem na kraju. I da, ja sam išla prva, da, među prvima. Mi lagani idemo među prvima, teži idu kasnije, da, idemo obrnuto. I sad dolazim na vrata, ja sam se okamela. Kad sam vidjela dole, ko me tjero, a vrijeme mature, svi moji maturanti tamo se spremaju za maturu, ko je mene vrag natjero da idem gore, šta ću ovdje, ono vazduh šiba. Ja sam tako sva zbunjena, ja sam se uhvatila za one ivice aviona, na vratima držim se za ivice. Mene je moj instruktor i sad je živi u Banja Luci, Viktor Kupljenik, u domu je našem, u Mejdanu, i da vam kažem, on je mene tako udario. Šutno me, a to je tako, to je normalno, to je potpuno normalno, nije to ništa. On je mene šutno, bukvalno me izbacio. I ja sam valjda pokušala da hvatam rukama, da bi se ja vratila vazduh. Ko Pink Panther, da vam kažem, u crtanima. I to je bio prvi skok. I pitaju, kao jeste kasnije, kad me neko pita jeste imali noćno skakanje, noćne skokove, tako da, moj prvi skok je bio noćni, ništa ja nisam vidjela od straha. Od straha, zažmiriš, ne znaš što se čeka. I kažem to, taj doček na zemlji, susret sa zemljom i tim dodirom tla, poslije tog, mislim, mislim, kriza je nekih 20-30 kokova, prvi, tu bude kriza, tu bude osilac, tu najviše ljudi odustane. Ali kad prođete te krize, onda je to zaista postane rutina, postane ljepota, postane zaista izuzetan doživlja, jer to je zaista izuzetan doživlja. U slobodnom padu čovjek, recimo, od nekih 10 sekundi slobodnog pada, to je otprilike oko nekih 500-600 metara, da letite kroz vazduh, vi sav život, od prvog sjećanja do ovog trenutka kad ste u tom letu prolazi. To je kao film, yes. Ubrzani fini film gdje se sve jednog detalja sjećate.
1: Milka, i evo nešto za kraj. Ovo vrijeme nam je brzo proletjelo, ima mnogo toga ste imali da kažete. Ali evo, sada neka poruka za naše slušalice za kraj ove emisije.
0: Pa znate kako, nekako... Ne znam što bi vam rekla, nema tu nekakvih posebnih poruka. Ono što bi voljela reći, to je djeci treba dati krila. Djeca su nam najvažnija, djeca i mladi. Mi koji smo prošli, imamo nekakva iskustva, smo jedna priča, ali ono što je najvrednije u našem društvu, to su djeca i mladost. I treba im dati slobodu da rašire krila, dati mogućnost da uče, mogućnost da vide, mogućnost da spoznaju, da saznaju. Nažalost, naša vremena su okrutna, da vam kaže da bi se dijete bavilo sportom, mora to da plati dobro. Da ima privatnog trenera, da ima ovo, da ima ono. Malo smo tu skučeni, znači skučeni smo obrazovanjem. Jako su djeca uskraćena. Usmjereni su na najgore što možemo, da vam kažem, to je na jednu tačku, na jedan monitor. I sve u tom monitoru. Tu je sva njegova priča, sva njegova pitanja, odgovori na sva njihova pitanja dolaze sa tog monitora, što nije dobro.
1: Trebalo bi možda i roditelji malo više pažnje.
0: Malo više pažnje i da vam kažem da je što bogatija ponuda našoj djeci. Sporta. Kvalitetne muzike, da se uče, da vam kažem, muzici, sviranju, slušanju, da se obrazuju, da se ne stide naše tradicije, da se bave našim folklorom, svom našom tradicijom. Na kraju, evo sad, poslije svih tih putovanja nekakve, eto, zimu sam bila i u Americi mjesec dana i sve je bilo lijepo, sve, naša porodica nam je pružila tamo maksimum. Ali mene ništa nije oduševilo, nažalost.
1: Tako je kako je.
0: Tako
1: Milka,
0: je kako
1: moramo
0: je.
1: Moramo da završimo ovaj razgovor. Hvala vam mnogo što ste bili gošća u emisiji Dobroveče čoviče.
0: Hvala vama na pozornosti.

Oni će uz pratnju Akademije St. Martin in the Fields izvesti treći stav koncerta za dva klavira i orkestar K365 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Diriguje Sir Neville Mariner.

Pijanisti Imogen Cooper i Enkve Fele uz pratnju članova Akademije St. Martin in the Fields, kojom je dirigovao Sir Neville Mariner, izveli su treći stav koncerta za dva klavira i orkestar K365 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastavit ćemo prvim klavirskim koncertom u S-duru Franca Lista. Stavovi su Allegro Maestoso, Quasi Adagio i Allegretto Vivace Allegro Animato. Vrsnog pijanistu Artura Rubinsteina pratit će članovi RCA Victor Simfonijskog orkestra i to pod upravom Carla Marije Giulinija.

I dalje ste, poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske. U proteklim minutima slušali smo polonezu u fismolu iz opusa 44 Frederika Chopina. Izveo ju je pijanista Ivo Pogorelić. Vrijeme je do kraja emisije, posvetili smo klavirskom koncertu u A-molu Edvarda Griga. Slušamo završni stav Allegro moderato molto e marcato. Halina Černji-Stefanska. Klavir, Poljskom radiosimfonijom diriguje Jan Krenc.